samehlule ubanla yitinga phosela ngale ubanla yitinga phosela ngale ubanla ayangibazi ngani kabani ngani bamba mumastani ngami nabangani bami bazangani banye bamashangani kodwa washilava nathi washiranda ayinjani Abangan bam.

awukhona umbuzo engiyobuza kala nazingane zigcwele kala nangupori uyabangena ngada nangusemo uyamosha ngada nangumiyalo uyababona ngada kabuzasi nesimoli uyakhuza ngada cela.